0: on me shina kwa me on se gana no. And ne mabi wa henyandu ye. Ma so ma bi ani de won team. De won de ne focus and answer the vision. Enti me so o to asase na careful. Ma mini ni o. Na she young guy in the wura demo ekoyi mami. O se wo ye den, mami. O se wo e ye den. E very sad. And mo se so pa en fa mai. Yan ko ye next story. Na yan fa won sem ni na embro. Me ba cho when e ye question am bi saw. Ba no o di message na beba. Ye wi a ye next question ye bo won phone lines no. Se okunu ko fo ba. Okunu akofo ba. Na okochi oba na okunu a. Oba na no ne won tokwa na okunu no ne won tokwa. Mi bi se wase mu cause asem bi esi. Ema mi enu e ko be ma ho. Ami ehwe asede gu ba ko. Me kai ache akokare Asante region. Be ma wo sana ma mi enu kuna. Ye nim de ye na gane tache me kwose ba kuna nim no kai. Me dwenwa mantase ye me tum ze kiss fight o. Se edin ene kwoka ga itachema. Tachema ye kopam yo. Ba si asa ne kasa no wonte. Enti ema mi enu o. E ko be ma ho. Me hu bi ache. Me hu bi ache. Se oba ni oh na ma mi enu. Se se de Facebook o ya ne ato ma ho. WhatsApp ni we tuma we ni we tuma we. Ba se mu be sham dia bom dia. Sisi abe mani tuwo, mwa mami yununu, ene mwenye problem. Yabe siya, near the story of the day, atuwo, na wache wadwini. Aya sempa, 94.7. Bibia bibia, ene wasukusote sambri. Stay tuned, don't touch your dial.
1: Bibia bibia! Bibia bibia, you are live on Asempa FM. You are live on Asempa FM.